Gis kerang bahan sing bat kala Nukusok ke omti menti walti nyeo de Nyeo bojok jik mama ku de Kubo susu ka unang yin salgit tam na de Sung sung nuk sultan